0: Obrigado.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.